yini umkhuma go eh ah seyi sungule kubona mvemu kuyini uyingazelasta ka costule iya deka fast and ilava loku simla kuda aswele loko mo wa mkhamtsemelela fast mindisa yo mimikisa move media loko na stew kumbe mgrile nyama midana yini ku u bana something shayeni sho bana na vitamins kumbe eh kumkota ku na loko media swakudzwa swanwena eh mba mkhamkhomi balance cause kufana u bana balance ako diwa diwa fana u bana yini the vitamins kunga yini kunga ti veggies eh na ti fruits nyana kwala ivi ku fanele ku va na protein ku nga nyama a ku bohe nyama ntsena ku na ti-beans ku na yini swa hambanahambana ivi ku tlhela ku faka ku va na yini ku va na starch xa wena ku nga va rice kumbe yini leswi mi swi tirhisaka so ku fanele ku va na balance so recipe leyi wa yi tisaka ku va na balance loko yo va yi kona mi kuma ku se yi lava ku hindlela nyana hi masiku mi ve mi yi tsemelela so matsemelelo ma kona na swo tala moya eka TikTok ya mina mi ta swi vona ku ni va ni yi tsemelele yi lala hi ku fika kwini lama khomelo ma mikwana na hinkwaswo swi kona le hendlile mi ta yi kuma loko se hi chayisini na recipe so letters ya wena yi famba na yini yi famba na red or red pepper yellow pepper na green pepper hi ndlela yaleyo letiwani a mi ve mi chela hinkwayo because letters leyi a ni ku tomba u xiphemunyana half kumbexana ivi na yona mo fika mi tsema sayitinyana ra red pepper n'wina ku yi tlhe yi sala na matsemelelo swi kona kwaleni kombisini ku tsemelela red pepper lomu ngi ze mi nghena laha ka TikTok mi ta swivona ho hi leswiwani se mi kota ku vona ku ho swi endlisiwa hi ndlela ya njhani se loko mi heta ku endla sweswani mi tsemeleleni ti-peppers ta n'wina mi heta mi va na yini mi va na tamatisi so tamatisi ra n'wina ni leswi mi ri endlaka swona mi ri tsemelela ri va ti-cubes aneri so xin'wana lexi mi nga xi endlaku loko mi ri tsemelela ri va ti-cubes i ku mi fanele mi va mi nga dyani kota ku ringanana laha ku na loko se ri ri lana ni mi swi vona ivi loko se kuma ku swin'wana mi nga chelaka laha i ku mi nga gritara na carrots mi gritara yi tele ni mi gritara loko mi gritarini a ni ri mi veka sayitini ivi mi heta mi ndla na yini loko ku a mi chavi nyala ni ri ma yi tsemelela na yona nyala mi yi tsemelela kumbe loko ku hi liya ya yo va na ya rhanga liya mi tsema hala ka green hala mi chela kona ku va ku ri right hi ndlela yaleyo so ku endla sweswo ni ri hi dressa yini salad then hi dressa hi mixture ya swilo leswimbirhi ku nga mayonnaise na chutney mayonnaise na chutney hi xitalo ne loko mo va mi swi mixe kahle 50-50 kumbe 1:1 swi tala ku balansa swi endla ku swakudya swa n'wina ni ri swi va kahle hi ku chutney na ku tsokombela nyana mayonnaise ma zungela se loko swi hlanganini laha swi kota ku nandzika ivi loko se mi swi laveni mi tlhela mi ku vana lemon yi fika yi tshova hi le xikarhi swakudya swa n'wina swi heta swi va na balance hi ndlela yaleyo so lemon ya n'wina mo matinyana mi tsemanyana ni lemon mi yi kamelanyana se mi mixa sweswo ivi teka ti-ingredients letiya hinkwato mi ku ndzeni ka bowl mi ti mixa hi ndlela yaleyo loko se mi endlise sweswo ni yi va yi ri kahle ende yi va yina yi lava loko se mi heti ku yi mikisa mi va mi kha mi ya ku dyini hi ndlela yaleyo so leyin'wani recipe i ya yini i ya marinade leyiwa ya ha famba yini hi mayonnaise na chat na laha mi dyondzisa swin'wana kumbe khome swilo ndlwini mi nga swi tiku heyi swi dangerous ku fika kwini loko se mi lava ku grilla nyama ya n'wina ni ri mi endla so mi teka spices ya n'wina spices xa kona let's take huku yi helelini mi la ta yi grilla a swi ze swi lava amount ya le henhla ni hi ku lava ku mi ku bvabvabva ivi loko mo va mi yi marinadini mi yi veka frijini yi tshamanyana 1 hour kumbe yi tlela mi yindla nampundzu hi laha flavor yi kota ku yi va yi nghenelele le ndzeni ka yini na le marhandzwini ka nyama laha loko se mi swi vona loko mi dyana rhambu ra kona se hama hala swin'wana mo laha na ro mo laha ku mi ta maphorete mi va va matisa maphoretela hinkwayo ku mongo le ndzeni le u va u ri na flavor hi ndlela yaleyo so mi mixa leswi hi ndlela leyiwani se mi teka malepu lamambirhi ma mayena se mi chela malepu lamambirhi ma yena ma chat ni mi chela ivi loko mi heta ni ri mi ku lemon liya nakambe ma yi kamela yi ta tshova laha ku swi kota ku swi hlangana ivi mi ku
1 teaspoon ya munyu emukwe spices leshi mingana shona spices leshiwa fanele mva careful loko u hi leswa swo fana no

0: Baba.
1: Kadamin.
0: Na baba. Oh, matana kensa. Ni kensa kuranziwa. Ni kensa kuba muchuze mina. Mimi teka ni basatu wangu. Anta zvibona kuzvizvi.
1: Ngo.
0: Shofamba muyini. Pero sentaraumbe rilezo ni kanzia aeroplane. Ane zvibona ku.
1: Ndinga bukuta la.
0: Ha, sansa ilo zai huma na kamu.
1: Ndinga bukuta la.
0: Ha, baba na kensa.
2: Sasho emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganele ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu Drama na le ka YouTube channel.

mukele mwana wa munhu niku ita vuya hi le moxara a vuya lamuti n'wan'weni mara leswi nga ta mi boha ku a vuyela laha i mhaka yin'we ntsena vuhlayiseki n'wana wa vanhu moya wa yena u nga wu tshama laha ka n'wina ka tsamara leyi mi nga n'wi veka ka yona i swihoxo loko mo a sukela moxara a ya ka vona ni ta va mi endle swihoxo leswikulu kumba ngopfu hiku leyi i hava kamara le ka vona a nga na kamara kamara yi la ka n'wina mi nga n'wi fuya mi fuye munhu laha loko mo fuya mindhawu mutini wa n'wina mi siwa ku loko a ya lovela kwalomo u ta vuya kwala la mi n'wi veka kona loko mi la ku endla ximilo na lava ya venyi va mijaha loko ku ri ku ta twananiwa leswi mi fanekelaka mi swi endla loko n'wana wa vanhu a lovile mi twa van'wanyana va ku a nga tsumiwi a swi kona sweswo mi nga va mi nga yi tivi milawu loko mi lava ku twanani na vanhu mi ya le kaya ka jaha leyi kahle hi malwandli mi tilondla a mi hi xibakela hikuva mi nga humi kahle un'wana wa vanhu kona loko mi ya leyi ndzi kholomu ya misanda va ya vo fara xisa xa mulilo leyi a mi yi mi ku takutaku mi ya mi ya suma rifu hi nomo mi tshami swi vona ku hi sweswo hambi n'wana wa jaha hambi n'wana wa xisati loyi mi nga tshama na yena n'wina mutini wa n'wina loko ku ri ku n'wana wa vanhu a lova hikokwala loko a lomoriwa va mi byela mhaka yaku hi mi nyika ntumbu mi ya wu tirhisa mara nhloko ya hina loko n'wana wa vanhu wo khida a ku thin'wa ku thi a mi n'wi lahli mi nga tsumanga mi sukala ka n'wina mi rhuma titsumile ka n'wina tiya no xisana xa ndzili le kaya ka yena mi ya mi ya suma rifu ku va ta kota ku tala a va ti mi nga va byelanga loko mi lava vona masingita a va nge ti mi nga va byelanga mara va tata hi ku va mi sumile lexi ni tsakisaka la jari ri lovorile ku na maphepha lama nga talatariwa ni tsakisiwe hi advocate ya mina va tlhele va vula va ku a ni advocate mara mina yimani ni va vula ku is advocate ni tirha na ma-advocate la loko ni tirha na ma-advocate makhelwana wa xitichi mi yi twilihloko mhaka loko va yi sungula va yi veke kahle straight left and right malan'wa a mi lan'we ku na maphepha mara loko mi lan'wa swi vula ku mi teke n'wana wa n'wina mi nyika makoti hi malwandli ku makoti yi na maphepha i lovoriwe micatu a nga lovoriwanga micatu timfanelo wa tikuma wa teka nuna wa yena a laha loko a swi tivi so a ni la ku ringeta ku vulavula mhaka ya ku eku heteleleni loko ku ri ku n'wana luya a nga le moxara munduku u ya ku lahlweni mara u fanele a vuyela laha ene loko a suka laha u ta tlhela a ya endla ye le kaya a nga ngheni ndyangu a nga ngheni ndyangwini i ta fika ndhawuta kwalaya hi leya ku khuchu se i ya ndlwini ya yena ya vuhetelelo lava va tivaka timhaka leta ku xaka lowu byela ni van'wanyana dyondzisa ni van'wanyana leswaku hi nga lahleki hiku mi ta sala mi khoma nkemankema laha loko mi ya hlahluva loko mi ya lavisisa timhaka ya ku mi hoxile leyi a tshama kona a mi fanekele a ya nghena ka kamara liya a tlela ka yona a wisa ivi loko a suka a ya ya endla hi kwale kaya a nge ngheni ku hetele kusuka kwalano a ya ndlwini ya yena ya vuhetelela mi ta ta mi tirhe xipfuno mara loko mo yi tirha xibakela yi ta mi hlupha hi minkarhi yo tala swimelani laha ni nga kona mi ni dyondzisa na n'wina ni le ku dyondzeni na mina eka n'wina loko mi ka mi vulavula timhaka hinkwato mavonelo ya n'wina na swi tiva sweswo ku mani vulavule yini mani u vulavule yini mani a la ku vula swona mani a nga la a nga la ku vula swona.